esi e fia o le tātou unu nei. Ia ia i pēlawa le alofa tūno o le tua mō i tātou uma le whai. Ungo nei vai aso ia pe au lia fō ia. E nā vai aso fōu i le alofa whaafo wina pēlea tua. Ia matāpua inga fō e o muli muli mai i le